Kuritanu diesel gunaan tulung suai. Baino konuan budi diesel mila pangaranan kuman tulung suai. Amakon ko mentok na pagkanakanto sama. Gisem talo kurita mila pangaranan kuman talutulun mistuai. Tumanod kuman kasakayotan. Kapailahan patilabos mila intangan maya www.budimadani.gov.my. Teka menelepon id Budi Madani isa telun hatus walu walu setiam lima setiam lima. Isa telun hatus walu walu setiam lima setiam lima.